0: This is where you find your favorite music. Right here. Right now. En time med masse musikk fra mange forskjellige tiår. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Har du lyst på mer god musikk, bli med når jeg tilbake igjen om en veke med mer poplife. Hej då!
1: That was some killer tunes, Max.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Poplife. Hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: What's up, party people? This is Poplife. Your man, DJ Max the Goodman, is back. More new disco and disco house is coming your way. Let's go.
0: Du klar? Det bare å skru opp lyden. Dette her nemlig Poplife, og denne timen fullpakka av fresh new disco og disco house. Vi snakker grooves fra øverste hylle, inkludert track source nummer 1 akkurat nå. La oss komme i gang.
6: Bring in the party to you.
0: I dag så skal du få Chicane med en touch av Paul Young. Du skal få Risk Assessment, Nelly Furtado remixa, Shabby, King, Adiva, DJ Fudge med Kiko Navarro, Miley Cyrus också remixa, Paul Parson som har leka med Aretha Franklin.
7: Where the music never stops. Never stops.
8: Never stops. This is Poplife.
0: Vi sparker I gang med Track Source sin nummer 1 akkurat nå. Her Blonde Boys Orphanage med John Morales. Og låten det Break My Heart, en John Morales Eminem Groove Mix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
9: The weekend begins. Right here.

0: En time med masse gode grooves, new disco og disco house, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten du hører meg på Radiostyrien eller på min Mixcloud. Hej då!
1: I really hope you enjoyed today.

0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode i serien Jabbing om jobb, og i dag da har jeg fått besøk av to gjester faktisk. De jobber i en bedrift som har fått nytt navn og ny eier denne høsten. Velkommen til Ingvild Flo og Emil Goberg Solheim.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, begge to jobber jo i det som for kort tid siden var PwC. Og så er det vel ikke så mange veker siden det ble kjent at Strynekontoret, det skulle både få nye eiere og et nytt navn, Tell me more, for jeg skal si da, Ingvild. Hva er det som har skjedd?
2: Ja, nei, da vi er på vei utover i et nytt selskap. Vi er fortsatt i PwC, men i løpet nå av kort tid så skal vi over i dette nye selskapet og med nye eiere i IK Partner. Så det blir en veldig spennende reise.
0: Ja. Hva er grunnen til det?
2: Dette her er jo et strategivalg som PwC har gjort på like linje med mange andre store revisjoner og rådgivningsselskap, der en har sagt at nå skal en ut og satse enda mer spissa inn mot store virksomheter, og der en da er 20 kontor som har blitt skilt ut fra PwC og skal over da i dette nye selskapet som heter Tell, der vi også har fått de nye eiere. Og formålet med det for vår side er jo at vi i enda større grad skal kunne levere tjenester inn mot de kundene som vi har rundt oss på våre lokasjoner, og også på nye lokasjoner som vi etter hvert har et mål om å etablere oss på. Så det blir en spennende reise.
0: Mm. Er det en fellesnemner på disse 20 kontorer du nevner, som nå blir del av nye Tell da?
2: Ja, det vi har til felles, det oppdaget vi nå veldig når vi var på kickoff på Hellerudsletta nå nylig, det er at vi er en gjeng som har kontor rundt om på kryss og tvers i hele Norge. Vi jobber ute i distrikta, og vi ser også når vi begynner å prate sammen at vi har veldig mye til felles når det gjelder type kunder vi jobber på, og type satsinger som vi brenner og har lyst til å jobbe mer med fremover.
0: Mm. Går det an å si at det er distriktskontoret til PwC som nå blir del av Tell?
2: Det vi, i første omgang så er det mange av distriktskontorene i PwC som blir skilt ut, og distriktene er kjempeviktig for oss. Det er jo verdiskamping langs kysten fra Eigersund i sør og oppover til Bodø i nord som er med på denne reisa. Men vi har jo også med oss større kontor som for eksempel Hamar, Drammen, Lillehammer og ut i dette her. Pluss at vi har en helt klar ambisjon om at vi veldig snart skal være til stede og både i Oslo og helst større byer innen veldig kort fremtid. Så det er jo en vekselvirkning mellom både distrikt og by som skal fortsette og det vi skal vekse utifra. Men med tydeligere spissing da inn mot større og mellomstore bedrifter, og så skal vi også fortsette å jobbe inn mot offentlig sektor som en viktig del av vår virksomhet.
0: Mm. Så plutselig, Emil, så er dere en konkurrent til PwC?
1: Ja, det kan vi bli til slutt litt, men de har jo også, som de har uttalt, velger jo å gå i motsatt retning, kan du si, og skal ha et større fokus på de større internasjonale og mer komplekse kundene, da, altså internasjonale konsern og finansforetak blant annet, som det er jo også en del av grunnen til at det splitten har skjedd, sant? Man ser at forskjellen mellom å jobbe med den type selskap og, kan du si, selskap som er det vi kaller for små og mellomstore bedrifter, blir for stor, og da ønsker man å og heller spise seg inn og bli god på en type virksomhet i stedet for å være overalt og skal være best på alt. Så det blir på en måte en slags spesialisering innenfor fagfeltet. Da, så vi går litt ulike veier, så kanskje vil vi konkurrere litt grann etter hvert, men nå i starten så blir det litt hver sin retning, tror jeg i alle fall.
0: Mm. Inne på dette med fagfelt, vi har ikke sagt hva dere jobber med i nye Tell da. Rekner med det mye samme arbeidsoppgavene dere tar med dere i det nye selskapet, men hvis vi starter med deg, Emil, da, hva er det du jobber med?
1: Jeg jobber jo innenfor revisjonsdelen i selskapet vårt da, og det blir det samme jeg skal jobbe med i Tell, så vi blir jo organisert på en relativt lik måte. Vi er et kontor her i Stryn, men vi er jo samarbeidet og veldig tett med resten av Sogn og Fjordane. Vi bruker å si at vi er et Sogn og Fjordane kontor da, med ulike lokasjoner. Mm. Så det blir det fremover også nå i Tell. Da, så.
0: Ja, mm. Så det blir flere tellkontor i Sogn og Fjordane fremover også.
1: Ja, vi behelder den samme kontorstrukturen, og det er veldig viktig for oss å være til stede på geografisk og fysisk på de ulike plassene. Så det er vel, vi har 6 kontor i gamle fylker, og det kommer vi fortsatt til å ha når vi går over i tell.
0: Ja, og du, Ingevild, det er ikke revisjon du jobber med, eller?
2: Nei, jeg startet ut i revisjonsbransjen, og det var en veldig viktig reise i starten for å lære seg nøkkeltall og forstå økonomi, men har de siste 14 årene jobbet utelukkende på konsultingdelen hos oss, og skal også fortsette med det i det nye tell fremover.
0: Ja, consulting, ja. Da trenger vi litt sånn utfyllende informasjon. Ja,
2: det forstår vi. Hvordan skal vi forenkelt, eller enklest mulig forklare det? Vi jobber mye strategi- og omstillingsprosesser. Verden står jo foran store endringer. Det er veldig mye som skjer. Det å da jobbe opp mot ledergrupper med for eksempel strategiprosesser, jobbe med lederutvikling, hvordan skal en være rigget rent organisatorisk i fremtiden, hvordan skal en jobbe med god økonomistyring, virksomhetsstyring, hvordan jobber en med prosesser for å forstå risikoer og kunne møte dem på en god måte. Teknologiledelse ser vi jo et veldig veksende område der vi får flere og flere kunder som trenger gode prosjektledere inn mot teknologiprosessene sine, og der vi gjerne ikke er inn i djup programmering, men vi støtter bedrifter da i selve prosessene med å få på plass for eksempel nye system og få det til å virke på en god måte inn mot både folk og strukturer i bedriftene da.
0: Mm. Ja, for du sa før vi gikk på lufta her at du hadde litt sånn dårlig effekt på teknologi, så det er kanskje ikke...
2: Det er kanskje ikke meg en sett i front hvis det er noe veldig djupt programmeringsmessig som skal løses. Men heldigvis har vi veldig dyktige folk, spesielt i den yngre garde hos oss. Så det er bare en fryd å jobbe lag med disse her yngre flinkesene, for de har forstått teknologi og jobber veldig mye mer effektivt enn oss gamlesene, da, får vi si på det.
0: Ja. Ja. Har dere tatt i bruk AI eller KI?
2: Ja, det har vi brukt flere ganger i løpet av i dag.
0: Så ja, hva dere bruker det til da?
2: Ja, det bruker vi jo i stor grad som et oppslagsverk. Det er jo en enkel måte å forstå problemstillinger, få oversikt over en tematikk på, skjønner det store bildet. Og så er det jo heldigvis, da får vi si, viktig å registrere det at vi er helt nødde å ha menneskekapasitet og erfaring i god kombinasjon med AI og teknologi. Hvis vi støtter oss utelukkende på det, så blir det en del dårlige leveranser. Så det, der må vi ha kvalitetssikring og menneskekapasitet oppå.
0: Ja, du setter ikke ChatGPT til å ta seg av revisjonen, kanskje, Emil?
1: Nei, det er ikke uten å tenke, som Oning vil si. Det er et viktig verktøy, og det kommer til å sikkert være bruksområdet som vi ikke vet om enda, så vi kan bruke det til fremover. Og vi har jo startet å bruke det i revisjon også, så vidt. Det er jo veldig, veldig bra verktøy til for eksempel gjøre et sammendrag av en kontrakt eller en avtale, for eksempel. Så ser vi også eksempel på det man skal være veldig forsiktig, det er jo hvis en skal tolke litt lover og regler og sånn, så har vi jo oppdaget allerede at den kan være veldig overbevisende, men når vi dobbeltsjekker, så har han faktisk bare diktet opp noe, så
0: oi, sånn.
1: det er jo faren med kunstig intelligens, da. Den vil alltid framstå som at han har veldig helt rett, men det må alltid ta et menneske som må dobbeltsjekke etterpå for å se om det faktisk stemmer det han påstår, da. Så, men det er spennende, og det kommer til å ta mer av etter hvert, det er jeg helt sikker på.
0: Mm.
2: Nøkkelen er vel å lage gode bestillinger til ChatGPT-en også. Hvis en lager presise og gode bestillinger, så får en ofte et bedre svar.
0: Ja, spennende. Men dere har jo, som du var inne på, Ingevild, mange gode kollegaer. Det er ikke bare dere som jobber i tell i Stryn, så... Hva type kompetanse har dere bort på kontoret, og hvor mange er dere?
2: Ja, vi liker jo å snakke om kontoret vårt i Nordfjord, der vi har tilstedeværelse både på, altså i Måløy og i Stryn på Sandane. Nå er vi vel i sum pluss minus 15 stykker som sitter på de kontorene, og sånn sett så representerer vi jo der sterk kompetanse, spesielt på revisjonsdelen, der vi har et veldig godt team som jobber i bredden av lokalt næringsliv hos oss. Og så er vi også på rådgivningsdelen. Der jobber vi veldig tett i lag med andre miljø fra andre kontor, både Ålesund, Førde, og senest i løpet av denne siste vekken så jobber både med folk fra Bodø, Haugesund og Lillehammer for eksempel. Så vi er veldig opptatt av å spille på det fagmiljøet vi sitter igjen med i sum nå i dette selskapet som skal bli TEL.
0: Mm. Men det du sier skal bli TEL, ja, er det et helt nytt selskap som har oppstått i forbindelse med det som nå skjer? Det er ikke et som har eksistert fra før og kjøpt opp?
2: Nei, dette selskapet er stiftet i tilknytning til at vi nå blir kjøpt opp.
0: Mm. Mm. Vet du noe om hva som ligger i navnet?
2: Ja, vi den litt enkle forklaringen da, som vi har blitt presentert av deg som har jobbet med utvikling av navnet, det er jo det at vi kommer jo ifra et miljø der vi skal jobbe med presisjon, så det å kunne telle, noe så enkelt, kanskje litt banalt, men det er nå like fullt en del av begrunnelsen. Navnet skal være lett gjenkjennbart til. Folk skal huske på oss, og det får vi nå bare repetere noen ganger i løpet av dagen, så det er veldig fint å gjøre det i dag.
0: Ja.
2: Så handler det kanskje også om dette med å faktisk det engelske til å fortelle en historie. I veldig mye av de leveransene vi har, så jobber vi mye med framstilling av data og informasjon på en presis og god måte, både med tekst og tal. Så det ligger jo som et ledd i navnevalget vårt da.
0: Mm. Mm. Du nevnte at du startet ut med revisjon da du begynte i PwC. Du har vært der noen år etter hvert, tror jeg, Ingevild.
2: Jeg har 17 år nå.
0: Ja. Mm.
2: Så hele mitt voksne liv.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Og så er du vel det som heter partner.
2: Ja.
0: Ja. Fortsetter du som det også i det nye selskapet, eller?
2: Ja, vi går inn som partnere og medeiere i det nye selskapet, det er vi.
0: Mm. Hva så ligger i ordet partner egentlig? Er det rett og slett medeier, eller er det noe mer?
2: Ja, det er medeierskap i bedriften, det er det. Så har vi jo en rolle der vi også sitter som oppdragsansvarlige på de oppdragene som vi leder og har ansvar for, så det også ligger jo signaturrett knyttet til den rollen for eksempel, som er en viktig del av det ansvaret som vi har når vi leverer fra oss våre leveranser.
0: Mm. Hva med deg, Emil? Er du partner også?
1: Jeg er ikke partner, nei. Det er ingen, vi har ikke revisjonspartner i Stryn. De sitter nå i Florø og Førde. Så det er en med signaturrett i Sogndal også. Da. Så, men vi jobber som sagt tett med deg. Da, så gjerne ikke hvor de sitter hen, da, føler jeg, i arbeidshverdagen. Så det fungerer veldig fint.
0: Mm. Mm.
1: Men det som er fint med det nye selskapet vårt, er at de har jo også invitert inn andre enn partnerne til å bli medeiere da, så det viser jo at de også synes det er viktig med eierskap til selskapet for de som skal jobbe der, så det blir jo spennende og positivt for alle oss andre også.
0: Mm. Ja. Er det flere av de lokale her som da er partnere også, eller?
2: Tenker du da i Nordvest?
0: Ja, her i, jeg vet ikke om dere da snakker om Strynekontor eller Norskokontor.
2: Ja, nei, ja. I Stryne er jeg som partner på kontoret vårt her. Emil er nå direktør da, så det er rett opp under. Han ble direktør nå i vår, så det var kjempeviktig for oss å få han opp i den rollen. Og det sier jo også noe om en viktig satsing fremover for Strynekontoret vårt på revisjon. Og i den rollen så ligger det jo også mye ansvar for å lede revisjonsteam og følge opp lokale kunder ut i markedet. Mm. Så, ja.
0: Bakgrunnen dere, jeg rekner med dere har da gått sikkert først og fremst økonomiske studier, er det andre ting dere har spedt på med også?
2: Vil du begynne det?
1: ja,
0: hvis det begynner å bli lang kanskje.
1: jeg har noe stort sett økonomisk utdanningsbakgrunn, ja, men litt forskjellig da. Jeg har gått på en bachelor i samfunnsøkonomi, og så har jeg da tok jeg masteren til å bli siviløkonom på Handelshøyskolen etterpå. Og så startet jeg jo først i revisjon i Oslo da, når jeg var ferdig å studere, så etter det to år der, så gikk jeg også videre på master i revisjon og regnskap på BI i Oslo da, så det har blitt nok en år med studiet, men det er spennende det, men det er noe litt kjekkere å jobbe, egentlig.
0: Ja, ja. Alltid vært glad i tal, eller?
1: Jeg er kanskje litt ubevisst, men jag har egentligen aldrig tänkt så mycket över det, men jag har nog intresse för det nu i alla fall, och det har nog kanske blivit ändå mer efter att jag startade och jobbade med det.
0: Mm. Ja. Är det liknande löp du, Ingvild, har haft då?
2: Nej, jag har begynt med en lite annan ingång, utan att jag innanför försvaret och politiet. Först, mens jag jobbade i politiet, så fick jag ansvar för ekonomisaker med länsmannen vår på Oppegård. Och då sa jag att det här förstår jag inte upp ner på, så jag trenger lite extra upplärning hvis det ska gå bra, eller så tror jag att det kommer sig bra billigt under alla som vi levererar saker till från kontoret vårt. Så då begynte jag att ta en revisionsutdannelse mens jag jobbade i politiet då. Så då tog jag den, och så fick jag ett kvart jobb i Stryn. Det var väl Terje Bjerkan som ringte mig på ett tidspunkt och lurte på om det kunde vara av intresse. Så då endte jeg opp her, og det som er fint i PwC er jo at når en er et sånt selskap som vi nå går ut av, og som vi også viderefører inn i nye tell, så er det jo muligheten også for å spe på med videreutdannelse. Så jeg tok 3 år på BI innenfor strategi- og virksomhetsstyring etter at jeg begynte her da. Så det var en del av utdanningen min i PwC for å kunne bli rådgiver da.
0: Ja,
2: ja.
0: Kunne nesten jobbe i økokrim, du da, med din bakgrunn.
2: Jeg tror ikke jeg skal kunne påstå at jeg kunne gjort det i dag, men tilbake i tid så var jeg der en periode i Oslo politidistrikt, da, men med lignende saker som i økokrim.
0: Ja, ja. Mm. Nevnte Terje Bjerkan, ja. Han er jo en vi forbinder veldig med PwC. Er han fortsatt i jobb, eller er han blitt pensjonist?
2: Neida, han er absolutt oppe og virker på alle mulige måter. Så han er en viktig ressurs for oss på Strynkontoret. Så det er utrolig kjekt at vi kan ha en så god balanse mellom yngre og eldre medarbeidere som vi har der. Da blir det løye i lunsjen, og Terje han teller vi av og til som to.
0: Så det er bra spennende i aldersgruppa.
2: Ja da, det er vi. Ja. Så fra 25 og oppover.
1: Vi fant vel ut i fjor at vi var det PwC-kontoret som hadde størst sprik mellom den eldste og den yngste medarbeideren.

0: lages jo regnskapet til selskapet, lages jo ikke på nyttårsaften heller. Det jo et, noe som pågår hele året det også. Men det jo litt, litt andre ting vi på høsten, kanskje fokus på å være ute og snakke med kunder og forstå hvordan de driver business og forretningsprosesser og den type ting, og så ofte diskutere om det noen problemstillinger som de kanskje trenger hjelp til, og så vi ønsker jo, jeg vil jo tro at noen kanskje fortsatt forbinder revisoren med noe sånn, liksom, her kommer en streng person og skal finne noe feil, men vi ønsker jo heller å være noen som samarbeider med kundene våre, sant? For at de jo skal bli bedre. Vi ønsker jo å finnes, altså, være i forkant, så vi finner så lite feil som mulig, da, for å si det sånn, så det er ofte mer den type arbeid vi driver med nå på høsten, da. Så ja, det er nok arbeid hele året.
1: Ja. Er det mange kunder du har å følge opp?
0: Ja, det er vel det. Fan vel ut, hvis du tar antall selskap, så hadde vel en rundt 40 i fjor i alle fall, i fjorårsrevisjonen, og det ligger vel rundt der i år også. Så det blir ikke alene da, men som vi har kontakt med i alle fall.
1: Og da er det stor spennvidde der, og kanskje på hvor store de er disse bedriftene, eller?
0: Ja, det er jo fra noen av de aller, aller største vi har i området til, ja, mindre driftsselskap og enkelte sånn holdingsselskap uten noe særlig drift også. Det er alt mulig.
1: Mm. På consulting-biten er det mange kunder der i dag?
2: Ja, det er det absolutt. Vi har i stor grad altså videre jo for de kundene som vi har jobbet med lokalt og regionalt fra alle lokasjonene våre, så det blir viktig å jobbe med fremover også. Så blir det jo også selvfølgelig nye muligheter og en ny geografi der vi må jobbe annerledes fremover også enn det vi har gjort så langt, for det etablerer nye kontakter og bygger nye fagnettverk også med de personene som nå går ut av PwC.
1: Mm. Ja, kundene de er stort sett med over. Hvordan har de tatt imot din overgangen?
2: Jeg opplever stort sett gjennomgående at det er veldig positive tilbakemeldinger på det. Tror jeg at det gode at noen har sagt at da ønsker ikke vi å fortsette med PwC eller dere lenger. Da tvert imot sagt at det er interessant og spennende reise vi går ut på, og at det ikke har noen betydning for de oppdragene som vi har. Så er jo vi selvsagt også opptatt av å formidle det at vi ønsker å videreføre de samme teamene som historisk har jobbet opp mot disse kundene også, sånn at det blir en kontinuitet i det.
1: Mm. Og de tilsette ellers på kontoret, de også synes dette er positivt med litt forandring, eller?
2: Ja, overraskende bra. Første gang jeg hørte dette her, så blir det jo litt sjokkert. Vi har jo vært en del av PwC-familien i mange år, og vi har lært mye der, hatt veldig gode kollegaer i det systemet. Så første gang jeg selv hører det, så kjenner jeg jo at dette her var ikke akkurat drømmebeskjeden. Men når en har fått tenkt seg litt om, hørt rasjonale bak det, og begynt å tenke fremover, og det gjorde vi egentlig allerede første kvelden, så begynte tankene å gå i retning av at dette her skal bli bra. Så når dette her ble formidlet ut til alle tilsette noen flere måneder senere, så opplever jeg at i hvert fall vi som ledere i selskapet hadde modnet disse tankene og hadde en historie å fortelle som vi trodde på. Så jeg håper jo at det også bidro til at folk erfarte at dette her kunne bli en bra reise fremover.
1: Mm. Og så var du inne på at en skal få en mer spissing i satsingen. Kan du si litt mer om hva som ligger i det?
2: Ja, altså det var kanskje fortrinnsvis at PwC skal jobbe med mer spissing av sitt tjenestespekter, så var inngangen til dette her. For fra vår side så handler det jo i stor grad om å jobbe videre med mye de samme tjenestene som vi historisk har levert, og ut i vår marked, og for så vidt i nye geografier utover de markedene vi er i dag, etter hvert som vi får på plass nye kontor andre plasser også.
1: Ja.
2: Mm.
1: Går det an å si litt om hva type prosjekt dere jobber med i dag?
2: Ja, vi, hvis jeg skal snakke for egen del, så jobber veldig mye opp mot kommunesektoren, der det akkurat nå er ganske store omstillingsbehov, spesielt inn mot helse og omsorg. Så der har vi jobbet mye med type gjerne kunnskapsgrunnlag, utredninger i en første fase, og så videreføring av det

0: i form av strategiarbeid og prosesser for hvordan en skal utvikle tjenestene fremover. Det er en sånn gjennomgående rundt i de fleste kommuner rundt oss at man ser reduserte overføringer og større press, spesielt på en del av tjenestene deres, fører til at en har et behov for omstilling og endring der også. Så det er typiske prosesser som vi er med og bistår i da.
1: Dere skal rett og slett være med og redde kommune-Norge. Det er varslet litt av krisen her, mange kommuner nå.
0: Ja, vi står overfor noen samfunnsutfordringer som er store. Og vårt mål er i hvert fall å være med som en bidragsyter og en som kan være en god sparingspartner for kommunen hvis de ønsker det.
1: Mm. Har dere funnet noen gode grep å ta? Uten at du trenger å lansere deg her, men...
0: Ja. Nei, det er noe det er sammensatt bilde da. Det handler jo både om hva slags struktur vi klarer å ha i fremtiden inn mot både oppvekst og helsetjeneste, om vi kan drive videre som før med like mange lokasjoner eksempelvis. Det er jo alltid et viktig spørsmål å stille seg. Så er det jo selve prosessene som en jobber med, om en klarer å levere tjenestene på en smart måte, ta i bruk teknologi, bruke digitale hjelpemiddel på en smart måte, organisasjonsstrukturer, sånn, hvordan skal en bygge opp organisasjonene sine, er viktig. Og det er jo mye av de samme problemstillingene en jobber med i både privat sektor som i offentlig sektor. Da. Så det er stor grad av sammenfall av behov der.
1: Mm. Tenker du at kommunene har en del å hente på nettopp organisering?
0: Ja, det går jo ikke an å skjære alle kommuner under en kam. De er som bedrifter, alle er forskjellige, alle har ulike utfordringer og muligheter. Så tror alle har noe å hente på, så se seg selv litt i kortet og prøve å jobbe med å finne forbedringsområder og jobbe strukturert og målrettet med å forbedre det.
1: Mm. Mm. Emil, er det stort sett det private næringsliv du har på kundelista, eller kan dere jobbe inn mot kommuner også?
2: Nei, vi reviderer ikke kommuner, så revisjonskundene våre er jo private kunder. Og så er det jo heller da, hvis noen konsulenter som jobber med kommuner trenger litt hjelp til å rekne og sette opp Excel-ark, så bistår vi av og til inn der og jobber litt på tvers av avdelingen også, da. Men innenfor revisjon så er det private bedrifter i all hovedsak, ja.
1: Mm. Mm. Slår han deg i Excel-ark-kunnskapen, Ingevild?
0: Absolutt.
1: En blir kanskje god på det når en er revisor.
2: Ja, det hører liksom litt med.
1: Ja, mm. Ja. Ellers, kommuner, ja, spennende felt sikkert å jobbe innen. Er det andre ting som rører seg? Jeg vet dere har jo vært involvert i flere reiselivsprosjekt lokalt tidligere. Er det andre ting som er på gang, eller?
0: Ja, vi jobber med flere reiselivsprosjekt også, både lokalt og nasjonalt. Det er vi. Vi hadde en spennende prat med Simen Solnak tidligere i dag. Der har vi et prosjekt for Bremanger kommune knyttet til utvikling av reiselivsbedrifter der ute. Veldig mange spennende bedrifter, veldig spennende områder med tanke på fremtidig turisme. Og der vi nå har et samarbeid opp mot han og Visit Nordfjord i forhold til hvordan en skal bidra videre med tilrettelegging for god aktivitet der ute. Så det er veldig spennende å se hvordan en kan få til samarbeid på tvers av miljø som oss, destinasjonsselskap som Visit Nordfjord, og folk som kommer fra bygda, Simen Stålnakke, så hos over av kreativitet. Det er jo ofte dette grensesnittet mellom ulike fagmiljø, at de gode tingene utvikler seg da. Og det er kanskje en av de tingene som jeg jobber ofte med i de prosjekter som i hvert fall jeg leder, at vi har med oss ulike miljø og jobber tett sammen i grensesnitt på tvers. Da kommer det masse kreativitet på plass.
1: Mm. Mm. Er det rolle ofte å sette kreativiteten i system på en måte?
0: Ja, det kan være en fin måte å si det på.
1: Mm. Mm. Eller bidrar du litt kreativt du også?
0: Nei, det er ikke alltid jeg klarer å holde meg fra det. Så. Det er vel en side av meg som jeg synes er ekstra spennende med å være på rådgiverbiten, at der får en ofte lov å utfolde seg litt på, i mulighetsrom også, og tenke visionært og strategisk og se nye muligheter. Det er nå alltid en del av en strategiprosess å jobbe med det. Så er det jo samtidig i en sann rolle når vi er innlagd som rådgivere for en bedrift, at vi skal balansere mulighetsrommet og opp mot det som er utfordrende og som er realistisk og gjennomførbart. Da. Så det er nå en god mix av oppgaver vi bringer inn der.
1: Mm.
0: Ja.
1: Dere som er tett på lokalt næringsliv og regionalt, hvordan står det til i næringslivet her nå? Sånn litt generelt.
2: Nei, altså generelt vil jeg jo si at det går egentlig relativt bra, det er jo, men det er jo selvfølgelig bransjeavhengig da. Det er noen bransjer som har hatt det litt tøft siste året, blant annet altså, bygg- og entreprenører har hatt det litt tøffere enn reisliv og kan du si fiskeri, hvis jeg går ut mot kysten for eksempel, som har gjort det veldig godt de siste årene, men alt i alt så står det egentlig ganske godt til rundt omkring i næringslivet, synes jeg da i alle fall, med de jeg snakker med, så... Det er nesten sånn at det som bekymrer de aller fleste, føler jeg, det er jo at de får ikke tak i nok folk. Det er jo det som hindrer egentlig videre vekst, føler jeg, for de aller fleste. Det er den ene tingen jeg synes nesten alle har felles. Så å få tak i nok kompetanse i distrikter blir en utfordring fremover, tror jeg, og viktig for at vi skal fortsette å vekse her. Da.
1: Mm. Mm. Hva med deres bransje? Er det en bransje i vekst? Har dere stadig behov for mer folk, eller?
0: Vi, på den veien vi går inn nå, så er det veldig tydelige ambisjoner om at vi skal bli flere på både revisjon, rådgivning og på advokatbiten. Så vi oppfordrer alltid gode kandidater om å melde seg på, for vi ønsker kontakt og vi skal vokse, så svaret på det er en tydelig ja.
1: Mm. Mm. Vi har satt og pratet en god halvtime her, men til slutt, hva rolle er det dere ønsker at TEL skal ha her i lokalsamfunnet fremover? Jeg vet ikke hvem som føler seg kallet til å svare ut det.
2: Nei, jeg kan jo starte å svare litt i hvert fall hva jeg tenker. Og jeg, altså, man merker jo at verden og blir mer komplekst, og kan si det er en kostnad ved å drive business, blir bare større og større med rapportering og lovverk og ting å forholde seg til, og det er jo rett og slett helt umulig for alle selskap å være oppdatert på alt hver tid, og det er der vi håper at vi kan bidra til å støtte lokalt næringsliv, da, sånn at vi kan anspille hverandre god, og at vi kan være en sparringspartner på den type ting fremover, sånn at de kan ha mer fokus på det som er mer givende for selve driften, kan du si da. Så tror jeg kan være en god ressurs for både kommunene og næringsliv i området, og ja, mm. på den måten.
1: Et godt svar, Ingevel.
0: Absolutt. Støtter 100%. Og vi er jo også et miljø som vi er samfunnsengasjerte, vi bryr oss om det som skjer rundt oss, og vi har åpne kontordører, og vi ønsker folk hjertelig velkommen inn hvis de ønsker en prat med oss. Og på samme måte så stiller vi gjerne på ut hvis det er noen diskusjoner som noen har lyst til å få våre synspunkt og perspektiv på. Og det er en viktig rolle som vi også ønsker å ta utover den rent kommersielle rollen, med at vi faktisk skal være en aktør som folk tar kontakt med og ønsker å diskutere viktige problemstillinger med.
1: Mm. Mm. Og hvis jeg ser etter dere, er det et skilt med PVC fortsatt så henger opp, eller er det blitt byttet ut noe med TEL, eller hva tid skjer det eventuelt?
0: Det er ikke byttet ut enda. Det kommer til å bli byttet ut. Nøyaktig tidspunkt for det har ikke vi datoen på, men det er ikke så alt for lenge til.
1: I løpet av høsten i alle fall, eller?
0: vi satser på at det blir i løpet av kort tid, la oss svare sånn. Så sier ikke datoen, for den er ikke offisiell for oss heller enda, så vi sier det sånn.
1: Ja, men da gjenstår bare å ønske lykke til på den nye reisa, som dere selv sier. Og så sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, Ingevild Flo og Emil Godberg Solheim.
2: Takk for at vi fikk komme.
0: Takk for en fin invitasjon.

et blink eller to. Gult, grønt eller rødt.

This is your number one radio station.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle på denne sensommerdagen. Vi hadde en litt uvanlig åpning, og det du hørte så var kronprins Olavs honnørmarsj. Og det jo hans sønn, vår konge, kong Harald, som sliter med helsen for tiden, så det kan det være en liten, skal vi si, en honnør til han, og ønske om god bedring ifra Jazz for alle. Så, ja, vi håper det beste. Vi kan fortsette med, jeg håper ikke en konge, men en som ikke er blant oss lenger, Kenneth Sivertsen. Han var jo på mange måter betraktet som et geni på grunn av sin allsidige utgivelse av musikk. Han var jo også har gitt ut blant annet symfonier, og som vi skal få høre, ikke i denne sammenhengen, men kanskje senere. Kuttet fra Kenneth Sivertsen heter Toner i bekken, og det hentet det fra albumet Einsam flyger.

Fra, ja, ble ofte kalt geniet Kenneth Sivertsen, og han var i hvert fall en ekstrem allsidig musiker og komponist, ikke minst. Vi går over til også en stor musiker, som Still Going, Arild Andersen. Og vi skal spille da ifra den store samlingen hans, som heter Affirmation. Affirmation Group heter jo da bandet, og det jo da Arild Andersen på kontrabass selvfølgelig, og så det Marius Nesse på tenor saksofon, Helge Lien på piano, og så det Håkon Mjåseth Johansen på trommer. Og da skal vi høre Short Story ifra Affirmation Group.

Takk til Arild Andersens Group. Om du ikke visste det, så har det kommet ny festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival. Så hadde du tenkt å søke den, så du litt for sent ute. Og det altså Kai Gustavsen. Han tar over altså etter Ragnhild Menes, som har sagt opp for å gå til en ny jobb. Kai Gustavsen kommer fra stilling som sjef på Bærum Kulturhus, og var også festivalsjef i Kongsberg tidligere. Så det noen sterke bindinger der ute på det planet. Men tidligere, altså Menes, tidligere sjef for Kongsberg Jazzfestival, har også fått ny jobb. Men hvilken jobb, det har vi ikke funnet ut av enda. Det litt interessant, så kan vi finne ut det litt senere.

0: Hilde-Louise Asbjørnsen, som vel de fleste kjenner til, som glad I jazz, og hun definitivt en av våre aller fremste. Hun både med sin av musiker, hun låtskriver, tekstforfatter og skuespiller, og har gitt ut altså 11 kritiker hos det album og vunnet komiprisen 2 ganger. Bosatt I Oslo, men opprinnelig fra Sykkylven, og det kaller vi for Møbelstaden. Stardust heter boka hvor hun skrev om 8 store personligheter I showbiz. Og den anbefaler jeg på det varmeste, hvis det jo sikkert mulighet for å tak I den enda. Og det var Christiane Bohemen Bukken Lasson, blant annet, som hun skrev om. Og det var Bessie Smith, som tilhørte også bluesen, Josephine Baker, blant annet, og tyske Marlene Dietrich var med der, Billie Holiday, og så videre. Imponerende. Som anbefales, og ja, hun har vært mange steder, og sunget og underholdt folk, og det å være seg selvfølgelig mest jazzklubber. Hun har vært oppe på Nordstrand, på kulturarenaen der. Det var sist jeg hørte eller opplevde henne, vært på I operan og så videre, og spilt da teater på Oslo Nye, og det berømte stykket Kabaret. En fantastisk artist, Hilde-Louise Asbjørnsen.
1: Mitt navn Hilde-Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Som jo å være fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Jazz for alle går på Radio Rix Oslo, Radio Kongsvinger, Radio Os, Kanal 3, Radio Stryn, Radio Nordkapp og Radio Folgefond hver uke.
2: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Det var saxofonisten Bendik Hofseth du hørte I en vakker sak som han kalte for Sapwood for Eva Lill. Og Bendik Hofseth med Woodlands kan du oppleve da på Cosmopolit scene 9. september hvis du kjapp nok, for det få billetter igjen. Så vet du det. En sommer over, og høstens jazz I gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazz-funk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, Årsan Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Kulturarena, lørdag 29. august, og konserten starter klokken 16.00. Hjertelig velkommen.

Takk til Billy Holiday, og vi sender tanker, eller ja, minnes Dolly Parton som døde i går, 80 år gammel. Og begge disse to nevnte er jo fantastiske store artister, kommer til å bli husket veldig, veldig lenge. Så da skulle vi spilt Dolly Parton, men jeg har ikke noe liggende. Men det blir noe som, ja, er gjengått på et vis. Farmers Market er godt kjent i Norge i hvert fall. For der er jo han Stian Karstensen med, som er en unik musik. Utrolig bred repertoire han har, bredt repertoire. Og jeg husker han, jeg så han på et TV-opptak, han spilte med KORK, og underveis på et stykke så skiftet han instrument tre ganger. De KORK-musikantene, de moret seg, tydeligvis. Men nå kommer det altså med Granvo Dance, Farmers Market.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, blues poeten. Da lukker vi snart lokket igjen for jazz for alle for denne gangen, og sender den boksen med sanger og kommentarer over til 7 radiostasjoner rundt i Norge, så de også får nyte jazz for alle. Har du noe på hjertet som du vil fortelle oss, så nummeret 9088 44 38. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og jobber sammen med Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, som også er litt jazz innimellom, og heter Dag Koman. Vi avslutter med en duo som var og fremdeles er utrolig populær, og det er Geir Børresen og Lars Martin Myhre. Guttet heter Keller. Hygg deg med dem. Og ja, kanskje kelneren kommer til deg også, hvis du har lyst på noe godt. Vi høres om en uke. Ha det godt. Og husk, du kan gå inn på bluss, bluzz.no. Der ligger det timesvis med jazz.

Som jeg har sagt før, jeg er blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter her. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg blir alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I listen to Radio Strud.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår, I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
4: Dette stasjonspresident Hågenes på Sandemosen-stasjon. Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur I eget hode. Blues Train.
5: Alright, this is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: Thank you. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet, og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha han Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Delmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Eggelauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Delmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans, kan vi si, kanskje den største favorittene blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-er, plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster ifra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival I Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang I Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort året etter I 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre ta kontakt på 9088 44 38
1: Livet bra
2: Bra
1: Livet bra når man bare kan ha
2: Ha
1: Det man må ha Det man må ha for at livet til slutt kan bli bra.

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto. Det var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del i NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg funnet frem en CD med norsk blues 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hente de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Blues Train, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer. Som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen, og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad I musikk, og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før, og det jo Cornelis Wessig, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært I Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter I gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wessig, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de håper.

0: Og Jennima Magnus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det jo. Jennima Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jennima Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter, over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise seg frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Wold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det. Skal jeg la deg? Vi tar en litt annen dur, jeg tror.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om Rygger svagt på den brune slanten som I glassets bunn I glassets glatte

Så nå en gang det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger i Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang i deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset fast og lett i hvile mot en krummet håndflate, stretten mellom fingrene og kroppens varme nær, for å verne om de fattige

0: Ja, skål Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se, ja, 20? Nei, altså 2000? Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I Would Rather Go Blind, sang Daniel Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Ja, av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke. Ha det godt.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo domkirke I formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn er pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio er det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nordkypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
4: This way will take you to the best genres of music.
5: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
6: Now, here comes the music.
7: It's time to bring you yet another amazing episode.
5: And now, welcome your host.
8: Du hører på Poplife som I dag skal spille remixer av gode låter fra 80-tallet.
9: Bringing the party to you.
10: This is DJ Max the Goodman.
8: Og I dagens Poplife så skal du få ekstra mange remixer fra islandske Slinur Sølvi. Det skal bli Dr. Packer og Sergeant Slick. Og artister du får, det blir Thompson Twins, Diana Ross, SOS Band, Shalamar, Erasure, George Duke, Lisa Stansfield, Prince, Change, James Ingram og Michael Jackson.
11: Where the music never stops.
8: Men jeg starter I dag med Human League og låten Human, som skrevet og produsert av Jimmy Jam og Terry Lewis, kom på albumet Crash I 1986. Men dette her, det en Slinur Sølvi mix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
12: The weekend begins. Right here.

En timme med masse herlig remixer av låter fra 80-tallet. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten på min Mixcloud eller på Radio Stryn.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

spiseprekk på briskebutikken. Jeg sto der og snublet mens jeg satt og spiste. Farikål og snublet mens spesmoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da... Verre var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sende på ketchup. Gikk med brød og loff. Har det svart tangenter hele året. Og det var så mye småstein. Og det var så mye motvind.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

station.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

radio station.

0: Plutselig Hågen som sa noe sånt, ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen, og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur I eget hode, Blues Train.
1: Alright, this is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet, og Hound Dog Taylor, det var det bandet, det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha han Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Glover veldig dårlig, så han sluttet altså i Denmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans, kanskje den største favorittene blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 stod hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues og Kongsberg Jazzfestival I Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang I Norge på Notodden Blues Festival og gikk altså bort året etter I 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre ta kontakt på 9088 44 38
1: Livet bra
2: bra
1: Livet bra når man bare kan ha det man må ha Det man må ha for at livet til slutt kan bli bra Og hva må man ha? Hva må man ha for at alt skal bli bra? Svaret da, svaret skal det bli bra, det øl man må

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et, ja, et gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen også, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto. Det var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del I NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom, som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues, 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet, det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Blues Train, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer. Som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitaristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen, og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad I musikk. Og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før. Og det jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært I Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club, på Jungs, for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live-artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter I gang et kutt av henne som... Hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone. Ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer. Hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik. Og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jennifer Magnus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Jennifer Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Er det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jennifer Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter over to etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det.
0: Skal jeg la deg
3: ta en litt annen dur, jeg tror jeg. Det der.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ut på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Rygger svag på den brune slanten som I glassets bunn. I glassets bunn.

De som nå en gang er, det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger i Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang i deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset fast og lett i hvile mot en krummet håndflate, stretten mellom fingrene og kroppens varme nær, for å verne om de fattige dråper, den gylne drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt i formen, ja, som et konjakk.

0: Ja, skål Michael Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se, ja, 20? Nei, altså 2000? Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I Would Rather Go Blind, sang Daniel Nicol. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke. Ha det godt.